yam pa cha die ma mi lu mi e ni mo cha be yam pa cha ma ni mi a do wa ma mi a do bu se mo ja na chi e mu a mama a ka mi lu mi e ni ya fu mu so da su ku tai ah e do wa di mu